0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: funky, funky, funky, fallen down.
1: I Silvija je dobio vuku iz Cidele.
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The best radio station in town. Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. 24 hours a day. Radio K4.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio K4, 96.6 FM. Life.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Započni!

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Jesi video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: info.
1: 96 zarys 6.
2: Radio K4.

0: Буде вас Мілован і Пайче.
1: Dobro jutro, 8 je časova i 4 minuta. Za one koji ne znaju, danas je nedelja, 24. maj. Evo, upravo ste čuli sa kim se budite ovog jutra.
2: Tako je, narode, dobro jutro i sa moje strane. Slijedi novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje do 10 sati. E sad, ovako, ajde, vremenu ćemo za par minuta opširnije. Ali ako je suditi po jutru, onda bolje da naš ono krevet, daljinac u ruke i šalta i kanale.
1: Krevet, daljinac, a boga mi neko će bence, pošto osjeća onako, da kažem, blaži pad temperature. E sad, da li nas kiša očekuje tokom čitavog dana, kao što je Pajči rekao, čućemo odmah za 2-3 minuta. Naravno, osim vremenske prognoze, tu su razne zanimljivosti, muzička istorija, sport i tako dalje i tako dalje. Sve ono na što ste u stvari navikli kada je jutarnji program u pitanju.
2: Još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase Kejfarać.
1: Daft Punk i Pharrell Williams za sam početak. Navi ne menjajte frekvencije.

0: Buđenje putem talasa KFOR radija. Evo, najavili smo da ćemo malo pričati i o vremenu ovog jutra. Kiša, nažalost, uveliko pada, onako, pa mogu da kažem da je i hladno trenutno u Prištini, trenutno temperature nekih 16 stepeni, oblačno je i na svu sreću neće nas kiša pratiti tokom čitavog dana, barem tako stoji zvanično.
1: Tako je, milovane, ne bi trebalo da bude tokom ostatka dana, ali eto, ovog jutra je tu prisutna, pa dan sličan onom jučerašnjem, s tim što danas možemo očekivati toplije. Da. Nešto vreme u odnosu na jučerašnji dan kada smo negdje u lokalu imali ovako padavine, ponekada to i malo jačeg intenziteta, pljuskovi, ne bi se iznenadio da negdje bude malo i grmljavine.
0: Tako je, pa i najavljuje se grmljavina za danas i maksimalna dnevna temperatura od 23 ili 24 stepena, što i nije tako loše, samo da prestane ova kiša. U svakom slučaju mi nastavljamo dalje, peva nam Relja koji kaže za tobom.

0: poklanjam.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.

0: čuli ste kako nas to vreme danas očekuje, a koliko danas putujete negde. Dobra informacija stiže nam sa prelaza koja kaže da trenutno nema zadržavanja, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta.
1: Tako je, narode, mi vam želimo srećan put, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila. E sad, ukoliko negdje ima nekih gužvi, zadržavanja, oprezno pre svega ukoliko krećete na put ovoga jutra, jer nemojte se iznenaditi ukoliko čujete da pada kiša, da ima grmljivine, jer meteorolozi upravo to i najavljuju za danas, pa oprezno.

0: jednog zaista.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: U nastavku jutarnjeg programa Buđenje, nešto vezano upravo za ovaj današnji dan. Danas je Milovane 24. Ali tako?
1: Jeste, 24. maj.
0: Šta se je bitno izdešavalo u svetu muzičke industrije?
1: Evo ovako, idemo u 1999. godinu. Tada je Groove Armada objavila album Vertigo. A 2023. godine proslavljena američka rock i soul pevačica Tina Turner umrla je u 83. godini života u svom domu u jednom mestu kod Ciriha, naravno u Švajcarskoj. Čućemo Tinu Turner u nastavku, a vi opširnije čitajte na našem web sajtu radiokvor.com/2.
0: Uživajte uz nezaboravnu Tinu Turner.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Angelina i Đorđi, prvi sneg.
8: Bolje je za sve, od kada nas nema, da bolje je baš sve.
6: Mesto broj 9.
7: Vojaž, bez tebe.

0: volimo sana.
1: Mesto broj 4. Senida, ti i ja.
2: Ljubi me rukama.
1: Mesto broj 3. Jakov Jozinović. Ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju ostane.
1: Mesto broj 2.
4: Luči i Emina Jahović. Sudar svetova.
5: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala, sve me veže još za tebe.
1: Mesto broj 1.
4: Angelina, malo je.

0: Local Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Pratite jutarnji program Buđenje, 8 časova 34 minuta. Evo jedna informacija zbog koje smo u stvari saznali, a tiče se jedne, ajde kažem, izumrle vrste, barem se smatralo da je izumrla vrsta. Posljednji primjerak tasmanijskog tigra izumro je otprilike pre jednom 100 godina. Tako, sad, tako. Ono što je, što smo saznali, jeste da se jedna ista takva vrsta, jedan primjerak pojavio negde, da je snimljen nekom kamerom, e sad ovaj,
1: pa možda, tajna, kažu,
0: to je, kažu, tajna. Sad, da li neće da otkriju ovaj, da li stvarno postoji, da li je stvarno viđen ili ne, ovaj, pitanje.
1: Jeste taj dio planete zaista nepristupačan, da, Tasmanija, kompletan taj dio tamo oko Novog Zelanda, ali nešto ne verujem u te priče, jer i unazad nekoliko godina uvek su se pojavljivale te priče da je viđen, da je snimljen. Naravno, snimaka nema iz razloga možda što, eto, žele zaista da sakriju tu lokaciju.
0: Da ne bi došlo do lova
1: nešto,
0: ili
1: da, ubijenja. Nešto, da, nešto nisam siguran, jer bi neko kad tad, znamo kakva je tehnologija danas, ovaj, ako ništa drugo, neki entuzijasta poput možda meni i tebe, da smo tamo, dron pa traži, snima i danima, znaš, kako već to ide. Kamo sreće, ja bih lično voleo da se zaista ta vrsta vrati, jer postoji jedan snimak,
0: postoji
1: jedan
0: snimak, jedini, je, crno-beli snimak.
1: Crno-beli snimak iz australijskog zoološkog vrta, tako iz, je, možda nekih 1933, nisam baš siguran tačno u godinu, gdje se vidi kako je izgledao Benjamin se zvao,
0: tako je,
1: taj, tako, ajde kažemo, tasmanijski tigar, kako je ta vrsta zaista izgledala. Šteta je što se to desilo, naravno, zahvaljujući čoveku koji ih je istrebio, jer su oni mnogo
0: osjetljivi
1: ovce,
0: da.
1: Ovaj, i onda jednostavno, eto, ovaj, pošto Novi Zeland, Tasmanija su predeli poznati po ovcama, Novi Zeland ima šume,
0: da, ali kažu da su bili jako osjetljivi, nije mogu u zatočeništvu da bude ni nedelju dana, ovaj, kao i svaka divlja životinja, mislim, ajde neka se navikne gore-dole. Nadamo se da je tasmanijski tigar preživeo.
1: Viđen, zaista, da.
0: Ovaj, i da ga ima negde, ovaj, ukoliko ne znate kako izgleda, možete, evo, da nađete Pajčereko ovaj snimak, verujem da postoji negde na YouTube, da vidite kako u stvari ta jedna graciozna životinja izgleda ili kako je u stvari izgledala.
1: Sad, da li je viđen, da li je snimljen ili ne, ostaće tajna.
0: Ako budemo saznali, javit ćemo.
1: Može.

0: prođe.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje, zajedno smo sve do 10. Evo par reči i o sportu, mada nas danas očekuje i sportski pregled koji počinje tačno u podne.
1: Da, svakako, Milovane, sportski događaj dana, definitivno bit će finale Evrolige, saznaćemo ko će biti novi prvak Evropi, opširnije ćemo o tome pričati tako naravno je, kasnije. Nakon 12 sati u velikom finalu sastaju se grčki Olympiakos i španski Real iz Madrida. Ali pored naravno košarke, tu je i fudbal, tu je i tenis, Roland Garros je krenuo.
0: Tako je, tako
1: imamo
0: je
1: zaista dosta sportskih dešavanja, opširnije u novom izdanju sportskog popodneva.
0: Tako je, Zdravko Čolić nam peva u nastavku, čućemo numeru Zašto ona, ne menjajte talase.

0: Blood Running, 8:50, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja jutarnjeg buđenja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naše talase, jer i nakon 9:00 mnoštvo korisnih, zanimljivih informacija vas se čeka, sve to praćeno dobrom muzikom.
0: Tako je, ne menjajte talase, Post Malone i Chemical u nastavku.

0: Još jednom dobro jutro svima koji su uz talase KFOR radija, pratite jutarnji program Buđenje, 9:03, kiša uveliko pada, nažalost, trenutna temperatura u Prištini je nekih 15 stepeni.
1: Pa pogodili su meteorolozi, Milovane, kad su rekli da će negdje u lokalu biti kiše i pljuskova, koliko sam provjerio malo pre u Gračanici ili barem negdje oko Badovca, Sušicu, trenutno ne pada kiša.
0: Ne znači da neće,
1: ali ovdje oko Prištine itekako pada unazad nekih 20 minuta, pa obratite pažnju eto na taj podatak ukoliko imate u planu negdje da skoknete do prirode ili dodate negdje već.
0: Tako je, danas idemo do maksimalnih 23-24 stepena, pojavljivaće se sunce, bit će i oblaka, a najavljuje se i neka grmljavina. Nadamo se da da će ipak da preovlada sunce danas u popodnevnim časovima, tako da što Pajče kaže možda će biti onako pogodno za neku šetnju.

0: do kraja vremena sa Senidom ne bi bilo loše.
1: Pa, što se tiče jutarnjeg programa buđenje, idemo na jednu zanimljivost koja kaže šta.
0: Evo, ako verovali ili ne, jedan običan radio prenos može putovati beskonačno.
1: Dobro.
0: Radio talasi se kreću brzinom svetlosti, a ako ih ništa ne zaustavi, nastavljaju kroz svemir milionima, milionima godina. Evo sad ovo što ja i ti pričamo, Pajče, ode u etar, ode u svemir i putuje milionima godina.
1: Glas naš, moj, tvoj, dođe do neke planete gde žive samo odlične, mnogo lepe žene.
0: Da.
1: I one onako fascinirane, ko je ovo, šta je ovo, i dođu u prolazu meni tebe.
0: Da, da, da. A možda i ode glas negde do neke planete tamo i slušaju nas vanzemaljci.
1: Pa znaš kako, ja znam da su poslati u svemir razni podaci sa naše planete, sad koliko to putuje, gdje putuje, ne znamo, ali znaš, nikad se ne zna ko može da čuje to i da pronađe onoga ko je poslao i da se malo iznenadimo, da kaže, a ko ste vi?
0: Ne. Ja sam ne bi iznenadio kad bi nas pozvao neko sa neke druge planete na 0499-0951 i da kaže, o čemu pričate vas dvojica ovog jutra? U svakom slučaju, čuli ste par zanimljivosti. Kada su zanimljivosti u pitanju, to je emisija Znanje za samopouzdanje koju možete pratiti svake nedelje od 16:00. Wild Cherry u nastavku.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4, 24/7.

0: E sad, ovako, u nastavku jutarnjeg programa Buđenje pričamo malo o filmskoj industriji.
1: Tako je, bioskopski repertoar donosi razne filmove, dokumentarce, horor i animirane avanture. Tu je film Super Raj, onda All You Need Is Kill, onda Bez izlaza, koji je, ovako da kažem, meni ono skreno pažnjom, pošto je horor, nastao je u produkciji A24, donosi filmsku adaptaciju viralne internet legende Backrooms. Film je režirao mladi autor Kane Parsons, a glavne uloge tumače Chiwetel Ejiofor i Renate Reign, sve ako sam ovaj dobro pročitao. E sad, za najmlađu publiku tu je i film pod nazivom Pesma grbavog kita. Sve ovo nas naravno očekuje u bioskopima jako, jako brzo.
0: Da, ja bih samo da se nadovežem i da predstavim dve nove serije. Obe dolaze sa streaming platforme Netflix, nastavak La Casa de Papel u formatu serije radnog naziva Berlin, znamo lika iz te serije, tako da, eto, moja topla preporuka. To se pojavilo na Netflixu kao i naučno-fantastična serija Predgrađe. Djelo je onako jako zanimljivo, sinju sam baš odgledao prvu epizodu, obećava dosta poznatih likova, tu pre svega Alfred Molina je jedan od glavnih likova u toj seriji, Gina Davis kao i mnogi, mnogi drugi poznati likovi. Pogledajte trailer za seriju Predgrađe i bit će vam sve jasno, djelo je krajnje, krajnje zanimljivo.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje, zajedno smo još nekih 30 minuta, tačnije sve do 10. Evo pričamo o jednom, da kažem, događaju koji će se desiti u Beogradu, a radi se o jednom koncertu.
1: Tako je, to jako brzo, Milovane, manje od mesec dana nas deli od velikog koncerta Lenija Kravica, koji je zakazan za 17. juna i to na Ušću. Dakle, očekuje nas jedan zaista spektakl. Lenin Kravic nije prvi put da se nalazi u Beogradu pred beogradskom publikom, tako da ima vremena za sve one koji vole Lenija Kravica, eto prilike da ga pogledaju i uživo.
0: Tako je, mi nastavljamo dalje. Zdravko Čolić nam peva u nastavku, koji kaže pusti, pusti modu, ne menjajte frekvencije.

0: Kravic, još jednom da podsjetimo, 17. juna na Beograd. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Lenny Kravic, još jednom da podsjetimo, 17. juna na Beogradskom ušću, veliki koncert ove svetske rock zvezde. A u nastavku idemo malo na šalu.
1: Malo na šalu, da čujemo i par mimova. Kaže, moj život je pod kontrolom, samo nemam pristup toj kontroli. Kasnim jer nisam hteo da dođem. Ne treba mi Google, moja baba već sve zna. Ovo je, ajde kažem, živa istina.
0: Definitivno.
1: Nisam tvrdoglav, samo sam uvek slučajno u pravu. Evo, čuli ste nekoliko mimova, kada su mimovi u pitanju, možete ih naravno pratiti putem

0: Talasa Kejfu radija svakim radnim danom od 16 do 17 časova.
1: Mi nastavljamo sa dobrom muzikom, slušajte novi zadnji jutarnjeg programa Buđenje.
0: U nastavku Rizik, Džejla Ramović i Heni, ne menjajte tako.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: 9 je časova, 47 minuta, lagano, korak po korak, stigli smo do kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa Buđenje.
1: Tako je, narode, nije kraj kad je u pitanju naše druženje, jer mi se ponovo čujemo tačno u podne, tačno u 12 sati, kada će uslediti novo izdanje emisije Sportskog popodneva, sve o sportu sa Milovanom i Pajčetom.
0: Tako je, za sada jedan pozdrav od nas dvojice, ovde privodimo kraju, kao što ste čuli, jutarnji program Buđenje, ali se čujemo ponovo tačno u podne. Ne menjajte frekvencije. Adele, Oh My God, u nastavku, čujemo se kasnije.

0: 8 za sekund.
1: Zašto?
0: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
0: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
0: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
2: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Безбедност није само питање данашњице, већ и будућности коју градимо заједно.
1: KFOR остаје посвећен на заштити свих на Косову и увек је спреман да делује када је потребно.
0: Непристрасно и професионално, KFOR подржава иницијативе које доносе напредак свим људима на Косову.
1: Заједно јачи за мир. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 96.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: 24 hours a day.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Vi slušate Radio K4.
2: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
3: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
2: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
3: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
2: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
3: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: 12 je časova i 4 minuta, dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 radija. Upravo sada, kao što smo i običali, počinje još jedno izdanje sportskog pregleda. A u današnjem sportskom pregledu sa vama sve do 14.00, Pajče i Milovan.
1: Tako je, narode, sve o sportu na jednom mestu. Verujem da ste navikli da se iz nedelje u nedelju družimo u ovom terminu i sa ovakvim informacijama, tako da ćemo brzo i krenuti sa istim. Ne menjajte frekvencije.
0: Tako je, za sam početak malo muzike, a onda se čujemo ponovo.

0: bio je to Lenny Kravitz i I Belong to You, 12 časova 12 minuta, pratite sportski pregled putem Talasa Kejfo radija. Za sam početak idemo na fudbal i to na onaj domaći.
1: Da, domaća scena iz razloga zato što sad znamo definitivno ko će igrati Evropu i sa koje pozicije će krenuti. Pred svega, Crvena zvezda ide u kvalifikaciji za Ligu šampiona od drugog kola. Vojvodina je druga na tabeli i igraće kvalifikacije za Ligu Evrope, dok će Partizan koji je na trećem i železničar iz Pančeva koji je na četvrtom mestu igrati kvalifikaciju za Ligu konferencije.
0: Dobro, evo čuli smo ovo što se tiče domaćeg fudbala. U narednom uključenju pričamo o tenisu, tačnije za sve one koji ne znaju, počeo je Roland Garros. Aleksandra Radović u nastavku i predvorje života. Pratite sportski pregled, ne menjajte talas. We'll be right back.

0: se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Dobar dan, dobrodošli, Dalas i Kejfor Radija. Slušajte novo izdanje emisije koja je posvećena sportu, sve o sportu nedeljom putem našeg Dalasa. A danas bukvalno kreće jedan od najprestižnijih svetskih teniskih turnira, to je popularni Roland Garros.
1: Upravo tako, Roland Garros startuje danas, već prvog dana na teren izlaze sva trojica srpskih tenisera, Miomir Kecmanović već je počeo meč u 11 časova igra protiv Fabijana Marožana, Hamad Međedović se oko 16 sastaje sa Janikom Hanfmanom, dok Novaka Đoković od 20:15 na Šatrijeu čeka duel sa Giovanijem Petrijem Perikarom. Paris će ove godine dobiti novog šampiona, pošto Carlos Alcaraz zbog povrede ručnog zgloba neće braniti titulu. Turnir propuštaju i Lorenzo Musetti, Holger Rune i Jack Draper, pa je Jannik Sinner prvi favorit za osvajanje jedinog Grand Slema koji mu nedostaje. Od US Opena 2023. kada je Đoković osvojio 24 Grand Slam titulu, najveće trofeje osvajaju samo Sinner i Alcaraz. Njihovo prošlogodišnje finale u Parizu trajalo je 5 sati 32 minuta i postalo najduže u istoriji Roland Garrosa.

0: Jesi li video ovi u kojoj svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: The number one. Music station. Radio K4.

0: Talasi, Kejfo Radija, pratite sportski pregled, u nastavku pričamo o fudbalu.
1: Da, i to kakav spektakl juče, engleski championship, borba za ulazak u Premier ligu, najskuplja utakmica na planeti je zovu, jer pobednik dobija milione, verovo ili ne, 200 miliona evra. Samo ukoliko dobije. Da. I to je pošlo juče za, dajde kažem, nogom ekipi Hala, koja je bila bolja i to golom u 95. minutu od ekipe Middlesbrougha, tako da će Hal biti novi premier ligaš i ujedno je dobio tu glavnu nagradu početnih 200 miliona eura, eto, samo za ulazak u najkvalitetnije fudbalsko prvenstvo na planeti. Ukoliko je nekom promaklo, Hal je novi premier ligaš.
0: Tako je, evo, čuli ste, ne menjajte talase, pratite sportski pregled, u narednom uključenju pričamo o tituli Euro lige, ne menjajte talase.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi na kartu!
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Zara Larsson, Lush Life.
9: Mesto broj 9.
10: Somber, Homewrecker.

Alex Warren. Fever Dream. The Chemical Brothers. Go.

0: U nastavku sportskog popodneva putem talasa KF radija pričamo malo o košarci, pre svega zato što ćemo mi večeras saznati ko je novi prvak Evrope.
1: Upravo tako, košarkaška Evropa večeras od 20 časova gleda veliko finale Evrolige između Olimpijakosa i Real Madrida u Atinskoj Oaki. Biće to repriza finala iz 2023. godine i rekordni peti međusobni duel dva kluba u borbi za evropsku krunu. Real juri 12. titulu prvaka Evrope, dok Olimpijakos želi četvrti trofej u istoriji. Grčki tim je sezonu završio kao lider regularnog dela sa skorom 26-12, potom je u play-offu bez poraza eliminisao Monako, a na Final Fouru ubedljivo savladao Fenerbahče rezultatom 79-61. Sa druge strane, kraljevski klub želi povratak na tron i novu potvrdu statusa najtrofejnijeg tima Evrope.
0: Uživat ćemo večeras u košarci i, kao što ste čuli, saznat ćemo ko će biti novi prvak Evrope.

0: love and passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
4: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
3: Živimo zajedno za bolju budućnost.
5: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: 12 je časova 50 minuta, otprilike smo na polovini današnjeg sportskog pregleda.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije i nakon 13 sati u sljedeće mnoštvo korisnih zanimljivih informacija iz sveta sporta. Evo jedna šala za sam kraj.
0: Može.
1: Vezana za sport, ali nekako mi iskoči ovdje i onda djelo je jako interesantno.
0: Kaže, da presečemo
1: ovo. Da, svi voze svoj auto, samo ne da ukraden.
0: Ukraden, da.
1: Svi nose grudnjak, samo Dado
0: Topić.
1: Da, da, da. Svi vole more, samo Goran
0: Planinu.
1: Bare.
0: Bare.
1: Da, da.
0: Dobro, dobro, super.
1: Tako da, eto, ovaj za kraj, čujemo se, narode, jako brzo.
0: Ne menjajte talasa, čujemo se ponovo za desetak minuta.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Dobar dan, dobrodošli, sportsko popodne, putem talasa KFO radija, nedelja je 24. maj, vaši domaćini Milovan i Pajče, idemo u nastavku do Bundeslige, do nemačkog prvenstva, u stvari u pitanju je kup utakmice.
1: Tako je, fudbaleri Bajerna osvojili su kup Nemačke pošto su u finalu savladali Stuttgart rezultatom 3:0 i tako stigli do 21. trofeja u ovom takmičenju. Junak pobjede bio je Harry Kane, koji je postigao sva tri gola za bavarski tim. Engleski napadač mrežu rivala pogađao je u 55. 80. i 92. minutu, kada je iz penala potvrdio ubedljivi triumf. Bayern je tako osvojio prvu duplu krunu posle 6 godina, nakon što je ranije obezbedio i titulu u Bundesligi. Za Kanea je ovo još jedna potvrda sjajne sezone u kojoj je bio ključni igrač minhenskog kluba. Stuttgart je pružio otpor tokom prvog poluvremena, ali u nastavku nije uspeo da odgovori raspoloženom Kaneu i kvalitetu nemačkog šampiona.
0: Čuli ste, nastavljamo sa muzikom, jako brzo sledi informacija koja kaže Formula 1 u Montrealu.

0: Pratite sportski pregled putem talasa KFOR radija, zajedno smo do 14.00, Formula 1 u nastavku.
1: Tako je, Milovane, vozač Mercedes, Britanac George Russell pobedio je u sprintu u oči trke Formula 1 za veliku nagradu Kanade u Montrealu. Drugo mesto svoje vozač McLarena Lando Norris, dok je treći bio Kimi Antonelli, isto iz Mercedesa. Kvalifikacije su na programu večeras od 22 sata, dok je glavna trka sutra u istom terminu.
0: Evo, čuli ste što se tiče Formule 1, odmah u narednom uključenju NBA Liga, ne menjajte talase, kao što rekao, sportski pregled, sve do 14.00. Nevena Božović u nastavku.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: DJ Snake i Let Me Love You, 13:31, pratite sportski pregled putem Talasa KFO radija i dalje pričamo o fudbalu i idemo u Englesku ovog puta.
1: Tako je, tako je. Eto, trener Manchester City, bivši trener Manchester City, koji je sa tim klubom osvojio apsolutno sve, ima 6 titula Engleske premier lige, ima titulu prvaka Evrope, nekoliko FA kupova iza sebe, ostaće i dalje u klubu jer je potpisao novi ugovor, ali ne kao trener, već kao deo kompletne te franšize koju posjeduje Manchester City, a vlasnici toga kluba zaista posjeduju mnogo toga od NBA klubova do nekih klubova u Italiji, kao što je recimo Palermo, i do nekih manjih klubova, tako da će on jednostavno biti deo tog upravničkog borda i jednostavno svojim znanjem pomoći da oni postanu još bolji i jači.
0: Eto, čuli ste sportski pregled sve do 14:00 u narednom uključenju, a pričamo malo i o agresivnijem, da kažem, sportu. U pitanju je boks. Ne menjajte talase.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Zara Larsson, Lush Life.
8: Mesto broj 9.
9: Somber, Homewrecker.
8: Mesto broj 8.
9: Alex Warren, Fever Dream. The Chemical Brothers. Go.

0: Evo ovako, pa tu smo negdje pri samom kraju, ali imamo još informacija. Pre svega, moj kolega Milovan najavio je informaciju iz sveta boksa.
1: Upravo tako, ukrajinski bokser Oleksandr Usyk odbranio je titulu u teškoj kategoriji, pošto je Gizi savladao Holanđanina Rika Verhoevena tehničkim nokautom u 11. rundi. E sad, Verhoeven inače višestruki kickboks šampion, bio je blizu velikog iznenađenja u svom tek drugom profesionalnom bokserskom meču. Tokom većeg dela borbe vršio je pritisak na Usyka, koji nije delovao prepoznatljivo i često je bio uzdrman snažnim udarcima rivala. Ukrajinac je prema poenima zaostao pred završnicu, ali je u 11. rundi pogodio snažan desni aperkat koji je preokrenuo tok meča. Verhoeven je završio na kolenima, ostao bez zaštite za zube, nakon čega je sudija prekinuo borbu zbog serije udaraca Usyka. Odluka arbitra izazvala je brojne reakcije u svetu borilačkih sportova, dok je Usyk zadržao status neporaženog šampiona u teškoj kategoriji.
0: Čuli ste to, mi nastavljamo sa muzikom.

0: Wake me up before you go. Bio je to sastav Wham. 13 časova 49 minuta, što znači da smo lagano stigli do kraja današnjeg sportskog pregleda, ujedno i do kraja našeg današnjeg druženja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naše talase, jer sledi dosta dobre muzike, a što se tiče sportskih informacija, pa nadam se da je svako pronašao nešto ono što se njemu sviđa, njemu odgovara. I ne zaboravite, večeras od 20 sati je finale Evrolige Olimpijakos Real Madrid.
0: Upravo tako, od nas dvojice veliki pozdrav, lepo provedite današnji dan i naravno mi se čujemo nekom narednom prilikom.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima. Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: informacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
1: Zato je provera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju. Ovo je jedna priča, jedan šampinjon. Baby, put your

Kada govorimo o Mike Phelpsu, teško je poverovati da je kao dete imao problem sa koncentracijom i viškom energije. Međutim, upravo je plivanje postalo njegov izlaz, disciplina i način da pronađe sebe. Njegov trener Bob Bauman vrlo brzo je shvatio da pred sobom ima vanserijski talenat. Phelps je trenirao više od većine svojih vršnjaka, često bez pauze i po nekoliko sati dnevno. Njegova fizička građa bila je idealna za plivanje, raspon ruku veći od visine, a snažna leđa i neverovatna izdržljivost. Sa samo 15 godina postao je najmlađi američki olimpijski plivač posle više od 6 decenija. Iako tada nije osvojio medalju, završio je među najboljima na svetu. Već naredne godine oborio je svetski rekord na 200 metara leptir stilom i pokazao da dolazi nova velika zvezda svetskog sporta. Od tog trenutka njegov uspon više niko nije mogao da zaustavi. Svaka nova sezona donosila je nove medalje, rekorde i potvrdu da je pred svetom budući svetski gigant.

0: slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
3: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
3: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

with me. Najveća pozornica za Mike Phelpsa bile su olimpijske igre. Upravo tamo ispisao je stranice sportske istorije koje će teško iko kada ponoviti. Na olimpijskim igrama u Atini 2004. godine osvojio je čak 6 zlatnih i 2 bronzane medalje. Već tada je poređen sa najvećim olimpijcima svih vremena. Međutim, ono što je uradio 4 godine kasnije u Pekingu ostalo je zapisano kao jedan od najvećih podviga u istoriji sporta. U Pekingu 2008. godine osvojio je neverovatnih 8 zlatnih medalja i oborio rekord Marka Špica. Svaka trka bila je drama, a svet je pratio njegov pohod na besmrtnost. Posebno se pamti finale na 100 metara leptir stilom, gde je pobedio za samo 0,01 sekunde. Ukupno je na olimpijskim igrama osvojio 28 medalja, od čega čak 23 zlatne. Nijedan sportista u istoriji nije uspeo da dostigne taj broj. Phelps nije bio samo pobednik, bio je simbol apsolutne dominacije.

Iza velikog šampiona često stoji velike životne borbe. Tako je bilo i sa Mike Phelpsom. Iako je delovao nepobedivo u vodi, van bazena prolazio je kroz teške periode. Posle nekoliko godina ogromnog pritiska i konstantnih očekivanja javnosti, otvoreno je govorio o problemima sa depresijom i mentalnim zdravljem. Upravo zbog iskrenosti i hrabrosti da u tome govori javno, dobio je dodatno poštovanje širom sveta. Phelps je pokazao da čak i najveći šampioni prolaze kroz unutrašnje borbe i da traženje pomoći nije znak slabosti, već snage. Danas često govori o važnosti mentalnog zdravlja sportista i podrške porodice. Phelps je osnovao i humanitarnu fondaciju kroz koju pomaže deci da se bave sportom i uče o zdravom životu. Njegova priča tako nije samo sportska, već i ljudska priča o usponima, pritiscima i pobedama van takmičenja.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Jesi vidio objavu koju svi dele?
3: Da, zastao sam za sekund.
2: Zašto?
3: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
2: Pa šta si uradio?
3: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
2: Ima smisla.
3: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
0: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Kada se govori o najvećim sportistima svih vremena, ime Michael Phelps zauzima posebno mesto. Njegova karijera nije bila samo niz pobjeda i medalja. Bila je dokaz koliko daleko čovjek može stići uz talenat, rad, disciplinu i veru u sebe. Od dečaka iz Baltimora do najtrofejnijeg olimpijca u istoriji, Phelps je inspirisao milione ljudi širom sveta. Njegovi rekordi možda će jednog dana biti srušeni, ali način na koji je dominirao sportom ostaće zauvek upamćen. Njegova priča nas podsjeća da šampion nije samo onaj koji pobeđuje, već i onaj koji uspe da ustane posle padova, da govori o svojim slabostima i da svojim primjerom inspiriše druge. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija Jedna priča, jedan šampion. Govorili smo o legendarnom

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. We rely on technology. All those technological marvels. Technosvet.

Microsoft i AMD su zvanično proširili podršku za novu DirectX ASD tehnologiju na veliki broj Radeon grafičkih karti, a prvi rezultati deluju gotovo neverovatno. Nova funkcija pod nazivom Advanced Shader Delivery sada podržava kompletne serije Radeon RX 7000, 8000 i 9000 serije grafičkih karti. Suština tehnologije u tome što se shaderi više ne kompajliraju tokom samog igranja, već se unapred preuzimaju i isporučuju zajedno sa igrom, a ubrzanje ide i do 95%, kao na primjeru Forza Horizon 6.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: You are listening to Radio KFOR.

Nova Forza Horizon 6 igra kompanije Microsoft već na samom početku beleži ogroman uspeh, iako je trenutno dostupna samo kroz Early Access za kupce premium izdanja. Samo nekoliko sati nakon otključavanja ranog pristupa igri, Forza Horizon 6 uspela je da dostigne više od 170.000 igrača na Steam platformi, što je trenutno jedan od najvećih gaming rezultata godine. Ako se zna da je kompletna igra već dostupna na piratskim sajtovima, tim pre je ovaj rezultat još impresivniji.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Time for Tech World.
8: Radio K4.

Globalna AI ekspanzija počinje ozbiljno da razara tržište PC desktop računara i gaming hardvera, a najnovije istraživanje pokazuje koliko je situacija postala ozbiljna. Prema podacima koje je prikupio Tom's Hardware, čak 60% PC gamera trenutno nema plan da sklapa novi računar u naredne dve godine, upravo zbog enormnog rasta cena komponenti. Glavni razlog za ovakvu situaciju jeste ogromna potrošnja DRAM memorije za AI servere i data centre, a cena RAM-a u maloprodaji je skočila i preko 6 puta.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Your technological guide. Tech World.
3: Tech World Radio.

0: više nema priče, stvarno ne znam šta mi je.
1: Porota u američkoj saveznoj državi Kaliforniji odbacila je tužbu američkog milijardera Ilona Maska protiv kompanije OpenAI, ocenivši da nije odgovorna za navodno odstupanje od prvobitne misije razvoja veštačke inteligencije u korist čovečanstva, uz jednoglasni zaključak da je Musk prekasno podneo tužbu, čime je okončan sudski proces koji je počeo 28. aprila i trajao svega 11 dana. Nešto što je trebalo da postane suđenje veka, završilo se brže nego što je bilo ko očekivao. Google je potajno izmenio jedno od najpouzdanijih obećanja u svetu tehnologije namenjene potrošačima. 15 gigabajta besplatnog prostora u oblaku. Godinama je otvaranje Google naloga značilo da dobijate 15 gigabajta besplatnog prostora koji dela je Gmail, Drive i Focus. Međutim, to se promenilo. Novi nalozi sada automatski dobijaju 5 gigabajta, isto kao i iCloud, dok je punih 15 gigabajta dostupno samo ako tokom podešavanja unesete i svoj broj telefona. Doduše, ovo važi samo za nove korisnike Gmaila. A ovo je i posljednja informacija koju sam želeo danas da podelim sa vama. Do narednog Tehnosveta, pozdrav!

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Grmimo dobrom muzikom. Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

verovali ili ne, prosečno ljudsko telo sadrži oko 0,2 mg čistog zlata. Iako je to sićušna količina, tek delić grama, ovo zlato je rasuto po našoj krvi i tkivima u vidu rastvorenih iona. Drugim rečima, svako od nas u sebi nosi plemeniti metal, iako ga nikada ne vidimo golim okom.

0: Action! Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

Ne znam da li ste znali, ali kada telo dosegne ekstremni nivo gladi, mozak ulazi u režim preživljavanja i počinje da razgrađuje sopstvene ćelije kako bi dobio energiju. Proces koji se naziva autofagija. Drugim rečima, mozak doslovno jede sam sebe da bi ostao živ. Iako zvuči zastrašujuće, autofagija je prirodan mehanizam koji telo koristi za čišćenje oštećenih ćelija i obnavljanje resursa u teškim uslovima.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Potpuno nepotrebno znanje. Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.
3: Verovali ili ne, ljudska koža skriva nevidljive pruge poznate kao blačkove linije. Normalno

Zanimljivost po zanimljivost, stigli smo do samog kraja. Nadam se da ste uživali i naučili nešto novo. Do naredne nedelje ostanite uz talase K4 radija i ne zaboravite da pravo samopouzdanje dolazi iz znanja. Do slušanja, veliki pozdrav!

Dobar dan, narode, sledi novo izdanje Kosmopolisa, emisije o filmu i sve o filmu na jednom mestu. Sve to putem Dalasa Kejfer Radija. Ali, ovoga puta će biti nešto drugačije. Predstavit ću vam glumce i pesme, singlove koji su oni izvodili za potrebe filmova. Verujem da ćete uživati u izboru i kratkim informacijama koje sam pripremio za vas. DJ Pajče najavljuje novo izdanje Kosmopolisa. Ne menjajte frekvencije.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.

0: Jesi li dobio ukusi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.

veliki John Travolta, ali veliki Bruce Willis kojeg slušamo u nastavku. Spomenut ću dve numere, jednu ćemo pustiti, to jest čuti. Under the Boardwalk je pesma koju izvodi Bruce Willis. Pojavila se u TV muzičkom projektu The Return of Bruno iz 1987. godine. Taj projekat je nastao u vreme kada je Bruce Willis paralelno sa glumačkom karijerom pokušavao i muzički proboj, a njegova verzija pesme postala je veliki radio hit kasnih 80-ih godina. Znamo da Bruce Willis zaista prolazi kroz teške trenutke. Ja sam odlučio da slušamo jedan njegov veliki hit. U pitanju je numera Save the Last Dance for Me. Uživajte, Bruce Willis.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis –

kad sam krenuo da smišljam scenariju, ajde da kažem, skriptu za ovoj zadnje emisije Kosmopolis, pojavilo se zaista na desetine numere koju izvode glumci i verujte mi, mogu da napravim nekoliko ovakvih emisija, pa možda će ih i biti u buduće. Stigli smo i do kraja ovog izdanja i nekako nisam mogu da preskočim Antonio Banderasa, Ostvarenje Desperado, akcioni film iz 1995. godine u režiji Roberta Rodrigueza, sačuli ste Antonijom Banderasom u glavnoj ulozi. Canción del Mariachi je inače uvodna tema, film prati lik El Mariachija, a izvodi je Los Lobos zajedno sa Antonio Banderasom u filmskoj verziji. Pesma je postala zaštitni znak filma i jedan od najprepoznatljivijih latino filmskih momenata iz 90-ih godina. Ovo bi bilo sve za ovo izdanje emisije Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije i nadam se da vam se svidio izbor muzike, to jest glumaca za ovo izdanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.
2: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam o tome želim mnogo uspjeha.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme...

0: Ata! Ja bi ovo radio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pesme koje volimo.
3: Pesme koje volimo.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Tata, ja bi uranio...
6: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
5: I tata mi sine.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
0: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Nata, ja bi ovo radio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
7: Radio K4, your voice in Kosovo. Tattoo.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: vidim.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: 24 hours a day. Radio K4.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio K4, your station. For

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K-Food.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.